Radyo Patrol Balita! Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM DZMM.